मनो जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी, हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ेयारी, हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ, जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी, ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दरगह है प्रस्टी, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाछे शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुरचरणी चित लाइए, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे, सदा सदा हर त्याइए रहाओ, अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है, घट अवकट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है, उस्तत कर है सेवक मुन केते, तेरा यंतना कतहू पाई है, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सदबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी, कब साधु संगत होई है, कोई न मिटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभमाना, सरन स्वामी की परत रहाओ, जो जो कह सोई पल मानो, नाहिन का बोल कर दो, निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते, बिसरत जाई हो मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता, मेरी बहुत अयान पजरत, निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौ, आनंद रूप स्वामी भरत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं, गावत सुनत जब तो उधार है, बरन्या बरना सब हूं रहाओ, जहते उपजो तही समान्यो, जहते उपजो तही समायो, एह बिद जानी तब हूं, जहां जहां एह देही तारी, रहना पायो कब हूं, सुख आयो पै परम बिनासे, कृपाल हुए प्रभ जब हूं, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साह संग तज लभ हूं। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ, अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो, ज्यो अपनो स्वामी सुख मानै, ता मैं शोभा पावो, दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो, सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना, मन में यह विचारियो रहाओ, कोट पराध मिटे तेरी सेवा, दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो। देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन करावन हार स्वामी, नानक उठ गही रहाओ, आप मेट पै सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परमा देरा लही, जान परवीन स्वामी प्रभ मेरे, शरण तुम्हारी यही,
ਖਿਣ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥੱਪ ਨਹਾਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਨਾ ਪਹੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ। ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਮਹਾ ਕਿਰਵਖ ਕੋਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ। ਸੋਭਤ ਜਾਗ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਿਓ ਨੈਣੀ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬੈਣੀ ਰਹਾਓ। ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰਾ ਸੰਤੀ ਕਟਿਆ ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰ ਦੈਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਜਲਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛ ਉਪਜਨਾ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸੰਜਮ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਹਾ ਗਤ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫਾਹਾ ਰਹਾਓ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪੈ ਆਹਾ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਿਧਾਨਾ ਜਿਨ ਕੈ ਕਰਮ ਲਿਖਾਹਾ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਕਹਿ ਅੰਕਾਰ ਅਫਾਰਾ ਦੁਰਗੰਧਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਾਵਨ ਭੀਤਰ ਜੋਦੀ ਸਹਿਸੋ ਸ਼ਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਨ ਧਾਰਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵੈ ਮਰਜਨ ਮੈਂ ਮੂਦ ਗਵਾਰਾ। ਅੰਧ ਕੁੰਗ ਗੁੰਗ ਪਿੰਗਲ ਮਤਹੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੈ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਿਮਰਤ ਆਏ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੈ ਰਹਾਓ। ਉਧਰ ਦੇਹ ਦੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇਰੈ ਘਰੀ ਨਾ ਮੋਹਤ ਨਾ ਚਸਾ ਬਿਲੰਬੋ ਕਾਲ ਨਿਤੈ ਨਿਤਹੇਰੈ ਅੰਧ ਬਿਲਾਤੇ ਕਾਢੋ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਘਨੇਰੈ ਸ਼ਕੇ ਦੋ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲ ਬਾਦਿਓ ਰਹਾਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ

बाद एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत खटखट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीश, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पहु पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर, चौथे उपाय चारे बेदा, खानी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़ती ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंचभूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंग राते एक मरतूर, एक दर कर साचे देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी पर मैं मुक्त ना होए, तव छूटे जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रब साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सचनी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमै मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करना जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागे भ्रम पौ पागे, बिलम न टूट सका चैता गए, ज्यों तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस्खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जा तो पीतर आने, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना, सब सुत संयम साच पछाण, तेर सतरवर समुंद किनार, अमृत मूल शिखर लिवतार, डर डर मरै ना बूढ़ कोए, निडर बूढ़ मरै पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जाना, तख्त निवास सच मन पाण, चौदस चौथे थावै लै पावै, राजस तामस सतकाल समावै, ससियर कै कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत हो लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुरते दिसै सो तिस ही माहे, मनमुख पूले आवे जाए, घर दर थाप थिरथान सुहावे, आप पछाणै जा सतगुर पावै, जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटै खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रह उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा, बिलावल महला तीजा वार सत, कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई, आपे वरतै वरना कोई, ओत पोत जग रहा परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग त्यावो होए दासन दासा रहाओ, सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कहीं ना जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए, अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै सबधार रहा समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै, प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए, बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार, गुरम करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए, दर सच्चै सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार, जो देवै तिसको बल जाइय, गुर प्रसादी आप गवाइय, नानक नाम रखो उरतार, देवन हारे कौ जयकार, वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजै लाए, आप उपाए कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका, जी जंत तेरी सरनाई, सो मिलै जिस लह मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा, शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार, हम मैं मेरा परमै संसार, मनमुख अंधा दूजै पाए, जमदर बाधा चोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए, सतगुर सेवै सेवड पागी, हम मैं महार सच लिवलागी, तेरा रंगराते सह सुभाए, तू सुखदाता लह मिलाए, एक स्ते दूजा नहीं कोए, गुरमुख बूझै सो जी होए, पंद्रह थित्ती तैं सत वार, महारुति आवै वार वार, दिन सरैण तवै संसार, आवा गौण किया करतार, निहचल साच रहया कलतार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आद पुरख आपे सिरठ साजे, जी जंत माया मोहे पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवै जाए मरै आ भागे,
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਪਰਪੰਚ ਚੁਕੈ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ, ਕੋਈ ਨ ਮਿਟੈ ਤੇਰੇ ਲਿਖੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਜੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ। ਏਕ ਸਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੂਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨੀਸਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪੀਰ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਰੋਸ ਕੀਜੈ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹਿ ਚਲੋ ਸਦਾ ਸਚ ਸਮਾਹੇ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਚੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਨਾ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ। ਅਚੇਤ ਪਿੰਡੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਪਾਰ। ਆਪੋ ਪਾਇਓ ਪਾਵਨ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਭਵ ਭਵ ਪਰਮੈ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਨਾ ਆਗੈ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਕਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਅੰਦ ਗੁਬਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਇਕਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਮਤ ਦੱਖਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੰਦਨ ਵੇਲੜੀਆ, ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ। ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰੀਆ। ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰਪੈ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਿਲੋ ਸੱਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਧਨ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦਨ ਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ, ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਨਾਲੀ ਰਾਮ। ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦਾਸੀ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਰ ਕੀ ਭਾਵੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਕਥ ਕਥੀਐ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਰਾਮ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ, ਰਵੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆ ਦਾਨ ਕੀਆ, ਨਾਨਕਾ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਿਆੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਏ ਚਲੋ ਸਾਜ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ। ਧਨ ਸਾਜ ਸੰਗੂਤੀ ਹਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ, ਸੰਗ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੇਲੀਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਘੜੀ ਨਾ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਪਕ, ਨਾਨਕਾ ਪਉ ਭੰਜਨੋ। ਜੋਤ ਸਬਾਈੜੀਏ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਰੇ ਰਾਮ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੇ ਰਾਮ, ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰਿਆ ਪਾਰ ਸਾਚਾ, ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਈਐ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਜਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਲ ਚੁਕਾਈਐ। ਦਰ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਭਾਣੈ, ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਣਾ ਸੱਚ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ। ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭਵ ਨਾਸੀ ਰਾਮ।
अवगतो हरनाथ नाथ है तसै पावै सोथी है, कृपाल सदा दयाल दाता। जिया अंदर तू जिया मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे पेख पवनी हठ ना जाना नानक।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हौं मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की काण पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसाण शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जाण गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरिए तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाइए अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाइए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हौं मैं जाल समाई गुरमुख धरती सच है साजी तिसमें उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिय सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावे मुख द्वार नाम रते त्रिपवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नावै बोले सब वेकार नानक नाम रते तिन कहो जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जोग तो सच रह समाए बारह मैं जोगी परमाए सन्यासी शे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे सेवट पागी जिनी सच रखिया अवतार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख पर खैरतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मनपति आए गुरमुख अलख लखाए तिस पावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नामदान इशनान गुरमुख लागै सह त्यान गुरमुख पावै दरगै मान गुरमुख पाव पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत बेद गुरमुख पावै कटकट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर परमै आवै जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसै मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिलै तिस पार उतारै अवगुण मिटै गुण निस्तारै
ਮੁਕਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ ਤਨ ਹਟੜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧੇ ਉਹ ਸੇਤ ਬਿਧਾਤੈ ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣ ਭੇਦ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀ ਸਿਉਦਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਤ ਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾ ਵਣਹਾਰ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਜਿਤ ਗਰਬ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ ਕਵਣ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਵੈ ਰਹਿ ਅਵਾਹਨ ਏਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ ਕਵਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਵੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ।

ਪਲਾਣ ਤਨਖ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ ਸਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਸ਼ਾਹਵਾਣ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਮੈਂ ਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਜੀਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਣ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨੀਸਾਨ ਆਓ ਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਚੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ ਕਿਆ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੂੜ ਸੁਜਾਣ ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਬਾਣ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤ ਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਾਲਿਆ ਥਾ ਹੋਆ ਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਪਰ ਵਾਰਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁੰ ਜੁਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਆਪੀ ਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਨੋ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਵੈ ਚੰਦੋਵਾ ਉਗਵਣਾਉ ਤੈ ਆਥ ਵਣਾਉ ਚਉ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਪਇਆ ਮੋਵਾ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟੋਵਾ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨ ਲਾਹਨ ਮੇਲੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁੜ ਕੀ ਨਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸਦੀ ਨਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ਏਕ ਮੂੰਦ ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੋ ਜੋ ਮਦ ਏਕ ਲਾਲੀ ਰੇ ਰਹਾਓ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਪਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ਮੁੰਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨ ਹਾਰੀ ਰੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਰਵ ਸਸਗੈ ਨੈ ਦਿਓ ਰੇ ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਪਿਓ ਰੇ ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਚੁਵੈਤ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੁਮਾ ਰਾਤੋ ਰੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਸ ਸਾਚੋ ਰੇ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ ਭਉ ਪਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ ਔਦੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰਾ ਉਨ ਮਦ ਚੜਾ ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ ਰਹਾਓ ਦੁਇਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰਗੰਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ ਤਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਤ ਮਾਤਾ ਉਚਕ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਵਾਮੀ ਉਠ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀ ਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਾਓ ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ
पहले दर्शन मगहर पायो फुन काशी बसे आई। जैसा मगहर तैसी काशी हम एक कर जानी। हम निरतन ज्यों हो तन पाया मरते फूट गुमानी। करे गुमान चुबै ते सूला को काढ़न कौ नाही। अजय सो चोब कौ बिलल बिलाते नरके कोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो उरादे। हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे। अब तव जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पय है कोई न सके पछानी। संता मानो दूता डानो एह कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार। रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। तेरे द्वारा तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होए सो रन मैं जूझै बिन दागे पग जाई। साधु होए सो भगत पछाने हर लय खजाने पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचार। गुरदीनी बस कबीर कौ ले वो बस समार। कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक पाग। अमृत रस जन पाया थिरता का सोहाग। जेह मुख बेद गायत्री बिकसै। जेह मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै। जा कह पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कहै। काहे मेरे बामन हर ना कहै। राम ना बोले पांडे दोजक पर रहाओ। आपन ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उधर पर। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक लै कूपर। तू ब्राह्मण मैं काशीक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। रा हमरे राम नाम कहे उबरे बेद भरोसे पांडे डूमर। तरवर एक अनंत डार साखा पोह पोह पत्र रस भरिया। यह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर ज्योत राम प्रगासा गुरमुख बिर लै जानी। रहाओ पावर एक पोह परस बीदा बारह ले उर तरिया। सोरे मदे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजया धरती जल हर सोखिया। कह कबीर हों ताका सेवक जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली पत्र का करो बिचार रे। ए खिंथा हो तन सियो अपना नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी जप तप संजम गुरमुख भोगी। रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी सिंगी सुरत मिलाई। कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रखो रह निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया। पवनिद तरन तारण चिंता मन एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया। जिसकी पाओ भक्त ने साधी रहाओ। पारतानो पारतानो पारती निंदा पर अपवाद ना छूटे। आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे। जेह कर कथा हो त्यार संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माही। दया धर्म यार गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत वछर पैहारी। कहत कबीर भीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी।
जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर, ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहीं रहाओ, जे सिमरन नाही नरकार, मुक्त करे उतरै बो पार, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहे, जे सिमरन करै तू केल, दीपक बान धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार, जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुर प्रसादी उतरै पार, जे सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू अंदन पियो, जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै, सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग, जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत, राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्तै गुर अनल बुझाया, जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मनो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ, उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा, जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा, बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग, चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर तरिया पसार, रहाओ हीरा देख, हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख, दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत होरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई, रहाओ नींब पयो।